0: न्यूज ब्रिंग्स यू अ स्पेशल फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के टुडे वी फोकस ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंट्रीज हेरिटेज
1: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote, and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
2: Mera naam Pankaj Jaria hai.
3: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people. To keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
1: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
4: My name is Priyanshu Singh. I am from Varanasi.
5: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
1: Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
0: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags, seafarers safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied, and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाकी राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियो में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में अतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। اور اس پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر بین الاقوامی ساجداری میں مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیے جانے کی ضرورت ہے۔ فرانس کا شہر ایویان اس وقت عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں G7 سربراہ کانفرنس اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت ایک ساجدار ملک کی حیثیت سے اس میں شرکت کر رہا ہے۔ سب کی نگاہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج ہونے والی دو طرفہ میٹنگ پر لگی ہوئی ہیں، جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ ملاقات سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہو رہی ہے۔ فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات کے بعد سے یہ پہلی بل مشافہ میٹنگ ہے۔ امید ہے کہ آج کی میٹنگ کے دوران دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید وسعت دینے کے لیے وسیع تر تبادلے خیال کریں گے، ساتھ ہی وہ علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
8: یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی برادری بھی پیچیدہ عالمی چیلنجوں کے حل کے لیے اب اور زیادہ بھارت کا رخ کر رہی ہے۔ عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول سے اس کا سفارتی رابطے کا دائرہ بڑھنے اور مختلف فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ سرگرم رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ کل سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رابطہ اجلاس میں وزیر اعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے ہمیشہ انسانیت مقدم کا رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی زیر کمان کیے گئے مختلف اقدامات سے اس بات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جن میں بین الاقوامی شمسی اتحاد قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے کا مخلوط اتحاد، عالمی بایو ایندھن اتحاد، مشن لائف اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم شامل ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجداری کے بھارت کے نظریے کی بنیاد وسودھے کٹمبکم یعنی دنیا ایک کنبہ ہے کے دائمی فلسفے میں پنہا ہے۔ فرانس کے شہر ایویاں سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
7: امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی G7 ورکنگ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے فائدے کے لیے متوازن، جامع اور پائیدار معاشی ترقی کو فعال بنانا۔ اس کے علاوہ جناب مودی مصنوعی ذہانت کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر ورکنگ لنچ میں بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی یورپی یونین کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کے صدر وان دیر لین کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے اور جرمنی کے چانسلر فرائیڈرخ مرز کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے کل وزیر اعظم نریندر مودی نے سربراہ کانفرنس کے موقع پر کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی تھی۔ جناب مودی نے کینیا، مصر اور جنوبی کوریا کے صدور نیز جاپان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ G7 ملکوں نے بھارت سمیت کئی ساجیدار ملکوں کے ساتھ صحت اور ترقی سے متعلق عالمی اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ G7 کے رہنماؤں نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھر سے زور پکڑنے کے تناظر میں تال میل کے ساتھ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت، مصر، کینیا اور جنوبی کوریا نے بھی اقدامات میں تیزی لانے کی اپیل کی، جس میں رابطے میں آنے والے افراد کا پتہ لگانا، سرحد پر نگرانی اور بیداری پیدا کرنا شامل ہے۔ ان رہنماؤں نے ایبولا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کرنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے طویل عرصے سے زیر التواء کیشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ کے معاملے پر کل نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد دریائے جمنا کا احیاء کرنا ہے۔ ایک بیان میں امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد کیشاؤ پروجیکٹ کو منظوری کے لیے مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے والدین اور امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحانات سے پہلے گھوٹالہ سازوں سے خبردار رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹیلی گرام پر یہ گھوٹالہ ساز کچھ چینلز چلا رہے ہیں جن پر یہ دوبارہ کرائے جانے والے امتحان کے پرچے فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ لوگ 14,000 سے 25,000 روپے تک مانگ رہے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ افشا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فرضی ثبوت کے ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں جن میں امتحان سے پہلے کی چیٹس دکھائی گئی ہیں۔ این ٹی اے نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں وہ ملک میں اس ایپ تک رسائی کو بلاک کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کی وراثت کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
1: جنوری 2024 میں وزیراعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للا کی پران پرتشٹھا انجام دی، جو صدیوں سے جاری ایک امنگ کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
9: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا، وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے۔ وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا، بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے۔ مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھو ہے، سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں۔
1: اکتوبر 2022 میں مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو ملک کے نام وقف کیا گیا۔ اس راہداری میں عظیم الشان مجسموں، میورلز اور فن تعمیر کے ذریعے بھگوان شیو کی زندگی اور روایتوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ وارانسی میں دسمبر 2021 میں کاشی وشوناتھ راہداری کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس راہداری کے ذریعے کاشی وشوناتھ مندر کو گنگا ندی سے ملایا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے وارانسی کے ایک شہری پریانشو سنگھ نے کہا کہ کاشی وشوناتھ راہداری سے مندر آنے والے عقیدت مندوں کو کافی سہولت مہیا ہوئی ہے۔
10: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے۔ پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا، جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی، پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھت رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔
1: ان بڑی تبدیلیوں سے مستقبل کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی جڑوں کو مضبوط کرنے کی جانب ملک کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔
7: بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کچھ مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آسام، میگھالیہ، بہار، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق راجستھان کے کچھ حصوں میں آج گرج چمک کا امکان ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے حالات کا امکان ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش، گنگائی مغربی بنگال، کونکن، گوا اور اڑیسہ میں آج گرمی اور حبس کا موسم رہ سکتا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج لکھنؤ میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ شبھمن گل کی کپتانی میں بھارتی ٹیم اس سیریز میں 1-0 سے آگے ہے اور وہ آج کا میچ جیت کر اس سیریز کو اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گی۔ خواتین کرکٹ میں آج لیڈز کے ہیڈنگلے میں آئی سی سی خواتین T20 عالمی کپ میں بھارت اور نیدرلینڈز آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم اتوار کو برمنگھم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں پاکستان کو 64 رن سے شکست دینے کے بعد اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے گی۔ فٹ بال میں ناروے نے فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں گروپ ایک کے اپنے پہلے میچ میں عراق پر 4-1 سے جیت حاصل کر کے واپسی کی ہے۔ اب ناروے گروپ ایک میں سر فہرست آ گیا ہے۔ اس سے پہلے فرانس نے نیو جرسی اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ 2026 کے گروپ ایک کے پہلے میچ میں سینیگال کو 3-1 سے ہرایا تھا۔ इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेसी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
11: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा

0: آکاشوانی.
1: بہت بہت استقبال آپ کا. رنگ محفل لے کر حاضر ہوں میں زرین. پیار ایک ایسا لفظ جو سنتے ہی چہرے پر مسکان لا دیتا ہے. کبھی یہ ہمیں ہنساتا ہے تو کبھی ہماری آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. لیکن سچ کہوں تو پیار ہی وہ چیز ہے جو اس دنیا